0: na se enye dia na ene ewo se yetine ye hunu ye yini yi me mi ha o kesiye pa ba ku ene se kulunumu aye congested kulunumu aye congested kulunumu aye congested di congestion exercise no enkoso di congestion exercise enkoso baby ensem fata se yedi ni emesisi ni yenyi mfiri ho ni baby and ese fata se yemfa ni emensi no wo hu se ni emekin obeka akere mse e ya manyofo adwuma ana se david ekun nipa aso upa ekun nipa na anu ada bi ekun bi wo roundabout nkitu emu ya so asori na se asori ni di ya onzu bi di yo ekuru ni di ya onzu bi di ye enti se wa makuru ni ni wan kan ye ye
1: odia
0: wan kan makuru ni ni na ye wadwene se asori nti manyofo nye bedie ahimfo benye bedie ohini na oti ho na o manfo no ka na etwifa be so ebo betototo se nkusu ya no obo be se dwi Susu se hinfo no kwa kudi hinu.

0: Fiesta, fiesta, fiesta. It's all about doing the right thing all the time. I'm in Kwa Humano Sunatiawa. Mene, Minuya Ba, Eye, Gladys, Entrichin, Komo, Enfanfa, SOS, Liba, Ghana. SOS, Liba, Ghana. My Gladys, marching.
1: Yeah,
0: yeah. Bocho, I'm a meeting a pime. I'm saying, media, me obi a enye ade a ye papa me ni akiri se enye papa me ni akiri ntino otise me kan wa no so wa follow me a I'm sure ne kura me ye ambassador e wo kruma ntino ntentem so ye monko mo be si manum na ye nko SOS ye nyina enim se butaya esi sa ku ani so ye ntise afoforo ana se omo omaka se omo di obi kwa aburukire ani agya oni ni life amano ye di enhyehye ni se de ukopium e wa aburukire man bia wo pese wo koso atiewa oni ye kasa ye de obekọ ye de ukoso a ye ngya wo life amao nemum aban anam sinia wo honom no ye ne ne kasa na ye de wa hye ni nsa se be ya nyame nkasa ye nkasa bibi mra nemum se bibi ba besie ehun se Ghana dishe bi sho hanom na aban tentem so no man